Igen god aften og velkommen til ugens program. Det er tirsdag, klokken er 7 i Adelaide i Syvastralen. Det betyder, at Erik og mig, vi sidder her. For i studiet, hvad er vi i studie 1 eller 2, tror jeg det er? Studie 2, det store studie i midten af Adelaide. Og det regner udenfor, det er rigtig vindagtigt, modsat Danmark selvfølgelig. Vi har lidt nyheder, fødselsdagshilsen og noget dejlig musik. Og jeg er studievært i denne uge, mit navn er Helle Ravnsbo. Og jeg vil sige, at det meste af musikken i denne uge er en ældre dato. Vi har en sang med Kim Larsen, men alt andet er meget ældre end det. Så jeg håber, I kunne lide det. Vi ser lige klokken. Lige nu er der 12 grader, som sagt, i Adelaide, og jeg tror, det bliver ved med at regne i næste par dage. Så jeg tror, vi skal have lidt mundt musik. Her kommer Birthe Kjær, Lange Lars fra Langeland.

af Birthe Kjær, det er med en sang fra 1969. Vi lige kigge lidt på vejret op på Færøerne. Det er 10 grader, og det regner, som det jo tit gør. På Grønland 7 grader, og i Aarhus er det 21 grader lige nu. Jeg ved ikke rigtigt, om sommeren er over i Danmark, eller om de forventer mere hede, det ved jeg ikke. Det er jo ret varmt, desværre i Frankrig og Spanien. De har mange problemer med brænde dernede, men det er jo dejligt at være i Danmark her i juli og august, så jeg håber, at de nyder det, mens de kan. Vi skal have mere musik. Den næste sanger, det er Sigurd Barth, og han har indspillet rigtig mange sange. Han har faktisk lavet en hel LP om Fyn. Der er Odense, Bodense, alle mulige sange, som han selv har skrevet, der handler om Fyn. Og den her næste sang, den hedder Forborg til mit Fyn.

Når syrenerne de blomstrer langs med kysten helt mod syd, og ved markerne i lange grønne hegn, minder de os om, at intet sted i verden har en bryd lige så køn som her på Sydfyns smukke egen.

fra søer, hav og skover ind til Midtby. Helt Fedtsø, så kom til Forborg Midtby. Tag til Egeskov og se et rigtigt renæssanceslot. På

er en dejlig sang, det er om Faaborg, hvor jeg aldrig har været. Jeg har faktisk ikke rigtig været på Fyn. Jeg har kørt med toget fra Aarhus til København, må jeg desværre sige, gennem Odense, uden at stoppe en eneste gang. Så det er jo lidt trist. Så det håber jeg gør bud på i fremtiden, når jeg er i Danmark. Motorfærgen Kronprins Frederik, der har sejlet på Storebælt for DSB, har stævnet ud for sidste gang. Og det skriver rederiet Scanlines, der ejer færgen, i en pressemeddelelse. Færgen, der blev bygget i starten af 1980'erne, forlod i weekenden havnen i Puttgarden og nu ankommet til Esbjerg, hvor virksomheden Smedegården skal stå for ophugningen. Indtil marts måned var færgen aktiv på ruten Rødby-Puttgarden. Scanlines har forgæves forsøgt at sælge færgen, men der er ingen, der vil købe den, så den nu bliver sendt til ophugning. Det er jo lidt trist. Måske høre lidt mere om den færge i et andet program. Vi skal ud på vandet igen her, Dresinebanden på Ærø, har vi det godt.

er meget dejligt at være på en af øerne i Danmark om sommeren. Det er jo meget populært i øferier. Vi har rigtig mange fødselshilsner denne uge, så det vil vi gå videre med. Og uden, en, der fejrer sin fødselsdag faktisk i dag, det er Sigmund Rasmussen. Og Sigmund, du ønsker stort tillykke med dagen fra dine venner og familie og Erik og jeg her inde på radioprogrammen. Og vi bliver ved søens folk her i Viseverden, der synger om Læsø.

Ja, det lyder meget hyggeligt der på Læsø. Susan Fjording fejrer også sin fødselsdag i dag, og Susan, selvom det selvfølgelig regner i Adelaide, jeg ved ikke, hvor du bor, men jeg håber, du har haft en dejlig dag alligevel, og Erik og jeg siger i hvert fald tillykke med fødselsdagen til dig, og det samme gør sikkert din familie og venner. Vi skal nok have noget mere musik til dig, det er Bjarne Lille og Papu, som synger en sang helt fra 1939, som hedder Jeg bliver så glad, når solen skinner.

er en meget gammel sang i en lidt nyere udgave. Vi kan sige tillykke med fødselsdagen til Jenny Hansen på lørdag, eller Jenny kan fejre sin fødselsdag på lørdag den 1. august. Og Jenny, jeg håber, det bliver en dejlig dag for dig, og solen skinner der, hvor du er. Det bliver fejret med maner af din familie og venner, og Erik og jeg siger i hvert fald tillykke med dagen til dig. Her kommer en rigtig lille mundt sang fra 1940, den lille lysegrønne sang.

0: Ja, det var Grete og Ulrik Neumann fra 1940, den lille lysegrønne sang. På søndag den 2. august kan Inge-Lise Halskov fejre sin fødselsdag, og Inge-Lise, tillykke med dagen på søndag. Jeg håber, det bliver kage og varm chokolade og kage, hvad du ellers har lyst til. Men Erik og jeg siger i hvert fald tillykke med dagen, og jeg håber, du bliver fejret nu på søndag. Det næste stykke musik her, det fandt jeg faktisk, fordi Erik spillede noget med Grete Mogensen sidste uge, og hende havde jeg ikke hørt om, så jeg slutte lidt op. Og det her er sådan lidt blandet par, synes jeg. Det er faktisk Kjeld Haik og Grete Mogensen. En single, der kom ud en gang i 60'erne, tror jeg, som hedder Send mig et smil.
1: Send mig et smil eller to nu.
2: Sådan.

Ja, det er en sang, som sagt, Kalle Haik og Grete Mogensen, som er faktisk tilbage fra 1969. Så samme alder som Lange Lars fra Langeland, sådan lidt den samme slags musik, som var meget populær dengang. Den næste fødselar, det er vores egen Michael Christensen, som dem, der har lyttet til det danske radioprogram længe, kan huske, at han var studievært her på radiostationen. Han har ikke været her et stykke tid, men vi var da glade for at have ham dengang. Men han fejrede sin fødselsdag på mandag den 3. august, og Michael, vi ønsker dig stor tillykke med fødselsdagen, og håber, du bliver fejret nu på mandag. Ja, tillykke fra Erik og mig, og selvfølgelig alle dine familie og venner. Og jeg ved, at du er glad for Kim Larsen, og det er der mange andre, der også er, så den spiller vi her. Det er en sang, som jeg ikke har hørt før, den hedder ABC-visen.

0: Ja, Kim Larsen der med ABC-visen. Så kan jeg se, det er tid til nyheder, så vi stiller om til Erik i nyhedsstudiet.
1: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, og natten til i morgen delvis klart vejr. Dagtemperaturen op mellem 17 og 22 grader, og natten ned mellem 14 og 17 grader. Svag til frisk vind omkring vest til natten drejer mod syd. Og for i morgen onsdag, tørt og nogen eller en del sol, dog kan der i morgen eftermiddag være enkelte byer. Temperaturen mellem 22 og 28 grader, og natten til torsdag mest tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for tågebanker. Nattemperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Hele døgnet svagt til jævn vind omkring syd. Lars Rasmussen forstår ikke rigtigt, hvad der er sket. Han har heste på sin landejendom nær Løkken i Nordjylland, som for 9 dage siden har haft 2 færre heste i folden. På en eller anden måde brød de 2 ældste heste nemlig ud gennem hegnet. Lars Rasmussen spørger, hvorfor i alverden er det kun 2 heste, der er stukket af? Heste er ekstreme flokdyr, og der må være noget, der virkelig har skræmt den. Hesten er blevet efterlyst på et opslag på Facebook, som indtil videre har delt over 1300 gange. I går valgte ejeren så at udlove en dusør på 10.000 kroner til den eller de, der kan finde den, men heller ikke det har givet gevinst. Problemet er bare, at han havde repareret hegnet efter de brød ud, så da de vendte tilbage, kunne de ikke komme ind igen. Og siden da har de igen været pist forsvundet. Der er ikke fanget nær så mange makraller på vestkysten som normalt. Makrallen er i den grad en sommerbebuder langs den jyske vestkyst, og derfor er den også efterstræbt af lystfiskere på moler, høfter og på strandene. Men indtil videre har den nærmest holdt sig væk fra den jyske vestkyst i ellers denne varme juli måned. Professor ved TDU Aquatinus Jansen siger, jeg er ikke i tvivl om, at den samlede bestand af makraller i nærheden af Danmark er truet af overfiskeri. Vi vurderer den samlede bestand, og der kan selvfølgelig være svingninger fra lokalitet til lokalitet, men samlet set er makrallen truet. Det er overfiskeri fra erhvervsfiskernes side gennem en del år, og det har skadet bestanden af makraller. Det har vi som rådgiver sagt i mange år, og nu ser vi resultatet. Selvom der er få fisk generelt i en bestand, kan det godt være et lokalt sted at finde en tæt koncentration af dem. Der er fanget en del makraller i blandt andet Frederikshavn, Sæby og Kalundborg Havn. Det lune og ret tørre sommervejr har været skidt nyt for dræbersneglen, for der er ikke så mange snegle i år, som vi har set tidligere. Planteskoleejer Flemming Hansen fra Nørup Planteskole og Havecenter, som ligger mellem Vejle og Billund, er glad for, at der ikke er så mange snegle i år. For ham er sneglen også et professionelt problem, som bliver bekæmpet systematisk. Han forklarer, at sneglene skal helst ikke ind og lægge æg i vort potter, så det bliver ført videre. Det store landanlæg til planlægning af Energiø Bornholm ser ud til at blive langt dyrere end forventet. Bygherren Energinet melder om en væsentlig budgetoverskridelse for byggeriet på 1,7 milliarder kroner i forhold til det godkendte budget. Det er firmaet Per Årslev AS, der har fået tilbudt opførselen af landanlægget til en opgavepris på 3,7 milliarder kroner, som var det laveste af de 2 indkomne bud. Kontrakten omfatter opførsel af bygninger til projektets 3 omformerstationer i Danmark, 1 på Sjælland og 2 på Bornholm. I en orientering til aftalekredsen skriver klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, at milliardoverskridelsen ikke giver anledning til en ny politisk behandling, men noget skal der ske. Energiø Bornholm skal samle store mængder grøn energi fra havvindmøller i Østersøen og sende strømmen videre til Danmark og Tyskland. Det hele ventes at være i drift i 2036. I de sidste 10 dage har gæster kunnet træde ind i en tro kopi af badehotellet fra TV2's populære serie af samme navn. Og de nostalgiske gange og retro-hvidmalede gulve er i den grad blevet betrådt. Det er oplevelsescenteret Nyvang i Holbæk, der står bag gengivelsen af badehotellet og kan kalde det en ægte publikumssucces. Direktør for Oplevelsescenteret Nyvang, Fritz Thoritsson, siger, de dage, hvor vi har haft almindelig drift og hvor badehotellet samtidig har været åben, har vi haft 3 gange så mange gæster som i samme periode sidste år. Den store interesse for at se kopien af badehotellet på Oplevelsescenteret Nyvang i Holbæk betyder, at der skal bookes tid til at komme ind i bygningen, som man har 30 minutter til at gå igennem. Det er endnu uvist, hvad der skal ske med teltlejren ved Havneholmen metrostation i København. Seneste melding fra Københavns Politi er, at de er i dialog med Københavns Kommune for at finde en fælles

0: indledningen af dialog med politiet i forhold til at finde løsning på den aktuelle problemstilling. En natlig patrulje i Grenå Midtby tog en uventet drejning natten til tirsdag. En civil betjent henvendte sig til den 18-årige mand. Under samtalen opdagede den civile betjent en genstand i den unge mands bukselinning. Det viste sig at være en økse. Den 18-årige blev derefter bedt om at lægge sig på maven, hvorefter betjenten lagde ham i håndjern og tilkaldte assistance. Ved en visitation fandt politiet også en peberspray i mandens lomme. Østjyllands politi ransagede efterfølgende den unge mands adresse, hvor de beslaglagde endnu en peberspray samt en kasse med strømpistol og knogjern. Den 18-årige er nu anholdt og sigtet for brud på kniv- og våbenloven. Men politiet vurderer, at en varetægtsfængsling ikke er nødvendig. Derfor skal den sigtede ikke fremstilles i grundlovsforhør. Odense Zoologiske Have oplyser til Ritzau, at hængebroerne i attraktionen Bøgetoppen i Odense Zoologiske Have er genåbnet. Efter man i går måtte lukke broerne, da der blev fundet en rede med e-processionsspindere. Direktør Bjarne Clausen fortæller, vi har været Bøgetoppen grundigt igennem. Det var en enkel rede 4 meter oppe i et egetræ, der fik den zoologiske have til at lukke broerne, men reden er nu fjernet. Ifølge Ritzau er egeprocessionsspinderne tidligere blevet fundet i Odense, Kerteminde, Nyborg, Morsø, Herning, på Amager og på Nordfyn. TV2 skriver, at et asiatisk selskab med knap 600 taxaer tilbyder arbejdsvilkår, der kan komme til at udfordre danske taxaselskaber. Farven er ikke let at overse. Alligevel er næsten 600 turkisgrønne el-taxaer i hemmelighed blevet fragtet til Danmark. Taxaerne er fra det vietnamesiske selskab Green SM, og lige nu holder de til i industriområdet i Avedøre, inden de på torsdag ruller ind på det danske taxamarked. Det er ikke kun taxaernes farve og asiatiske ophav, der har vagt opsigt, men også de arbejdsvilkår, selskabet tilbyder, som flere mener kan udfordre den allerede pressede branche. I forskellige stillingsopslag garanterer Green SM en fast løn på 29.000 kroner om måneden med en bonusordning på 37 timers arbejdsuge. Disse arbejdsvilkår synes Gert Mark, der er formand for brancheforeningen ATAX, er meget spændende. Det er en spændende udvikling, hvor man starter med at tilbyde chaufførerne en forholdsvis høj løn og først bagefter tilbyder kørsel til kunderne. Branchen er kendt for at gøre det modsatte ved at give en masse rabatter til kunderne, og så kan chaufførerne se, hvad der bliver tilbage af løn til dem. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
1: Ja, tak for det, Erik. Vi skal have mere musik her, et rigtig mundt nummer. Det er faktisk fra den film eller musical, som hedder Mary Poppins. Der kommer Katie Bødker og Buster Larsen. Katie Bødker og Buster Larsen og synger Chim Chim Cherie.

0: Moa sei nu, tega jeg, tega du. For luften fyldt med cherry og cheru.
1: Hej, skorstensfejr.

Ja, nu når vi har Katty Bødker frem, Katty eller Katie, jeg tror vi kalder en Katty Bødker, det kan vi ikke rigtig blive enige om herinde. Men i 1960, der repræsenterede hun Danmark i Melodi Grand Prix i London, der blev faktisk nummer 10. Så den her sang er lige så gammel som jeg er. Det var en yndig tid.

0: Så bringer vi en officiel meddelelse fra den danske konsul her i Sydaustralien, Allan Morischau. Allan skriver: Kære danske borgere i Sydaustralien, jeg er glad for at kunne meddele, at repræsentanter fra den danske ambassade i Australien vil besøge det kongelige danske konsulat i Adelaide torsdag den 20. august 2026. Den biometriske kuffert vil være tilgængelig under besøget, hvilket gør det muligt at ansøge om eller få ny dansk pas i Adelaide. For at minimere ventetiden kræves det en aftale, hvis du ønsker at bestille en tid, så kontakt mig venligst på e-mail, og det staver jeg. Det er allmor@umgate.dk. Jeg gentager lige e-mailadressen. allmor@umgate.dk. Allan skriver: Jeg svarer ikke på beskeder på Facebook. Allans mobiltelefonnummer er 04 33 06 47 16. Med venlig hilsen, Allan Morischau, honorary consul.
1: Tak Erik for det. Vi skal have med musik. Det er et sjovt lille nummer fra 1950, Den lille hvide and.
2: Der er en lille hvide and, midt i gadekæret. En lille hvide and, fri for alt besværet. Den tog en bid af et skræppeblad, mens den sagde:
3: Åh, jeg er så glad!
2: Sagde en lille hvide and, midt i gadekæret. Der er en lille grøn frø, midt i gadekæret. En lille grøn frø, fri for alt besværet. Den hoppede op på et skræppeblad, mens den sagde:
3: Åh, jeg er så glad!
2: Sagde en lille grøn frø, midt i gadekæret. Der er en lille sort myg, midt i gadekæret. En lille sort myg, fri for alt besværet. Den satte sig på et skræppeblad, mens den sagde:
3: Åh, jeg er så glad!
2: Sagde en lille sort myg, midt i gadekæret. Der er en lille rød snegl, midt i gadekæret. En lille rød snegl, fri for alt besværet. Den skræmte anden og frøen bort, både som myggen, dens liv blev kort. Fy en væmmelig snegl, midt i gadekæret. Nu der er ingen igen, midt i gadekæret. Og ingen er nu fri for alt besværet. Der flyder bare et skræppeblad. Ingen siger:
3: Åh, jeg er så glad!
2: Der er ingen igen midt i gadekæret. Tak.

Ja, et sjovt lille nummer fra 1950 med Harry Felbert og Kai Hill. Jeg vil lige sige tillykke til Mads Pedersen, selvfølgelig personligt, som har vundet den grønne trøje i Tour de France. Og det er jo helt fantastisk. Den første dansker nogensinde har vundet den, og det er jo 3 ugers hårdt arbejde. Og de endte jo i Paris på Champs-Élysées, og Mads Pedersen så beholdt trøje. Det er fantastisk. Og nu har han faktisk vundet i Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien, den grønne trøje i alle 3, og Jonas Vingegaard har jo gjort det samme, bare med den gule, lyserøde og den røde trøje, så det er jo helt fantastisk, så vi er meget stolt af Mads Pedersen, helt fantastisk. Her er en sang mere fra 1950, Poul Reichhardt, Den gamle sti.

Ja, det var en meget kort udgave. Jeg skal se, om jeg kan finde en længere version næste gang, jeg er her. Jeg vil lige minde om, at Nordic Film Festivals, eller som er sponsoreret af Hurtigruten, er nu i fuld gang i rundt omkring i Australien. Og i Adelaide, der er det jo Palace Nova, East End og den biograf op i Prospect. Og der er virkelig mange gode film fra Island, Danmark, Sverige og Finland osv. Ja, så kig lidt, gå på nettet og søg efter Nordic Film Festival. Det er helt sikkert værd at se. Vi skal have mere musik. Grete Mogensen igen med Paul Bundgaard fra, det er vel en operette fra Enelli. Den er også fra 1960 i Lag bag de sølvblå vande.

Ja, det er lyden af Poul Dissing, der det betyder så, at vi er nået enden af vores lille time sammen. Så siger tak til lytterne for at høre vores program, lytte til vores program hver uge. Og tak til Erik, og tak for i aften.